подбаєш до ритму Дейлі до Вулканка, Фабо Затир, ДТМ, Дежнов, Алторік Шерем, Жгона, Супрімір Журнали. Тразим Штабань, Учаску Гомш, Кожитиме, Кінкі, Криду, Чекриду.